0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, morgenklubben. Takk for at du hører på oss. Det er koselig, det er tidlig en onsdags morgen.
1: Jeg holdt på å si bare hyggelig.
2: Bare hyggelig.
0: Du er du liksom.
2: Ja, for du hører etter.
1: Koselig at du hører på oss, bare hyggelig.
0: Du vet at du liksom er en trio her?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: I dag er den nasjonale potatisdagen i Sverige. Nei, Danmark. Nei,
0: nei, det er i USA. Ja, du sa jo akkurat det i sted.
1: Hvorfor sier du potatis da?
0: Jo, for, listen,
2: jo, for lista mi, skjønner du. Ja. Det er 10 ting som høres ut som svenske potetsorter.
1: Oh, ja.
2: Eller potatissortaur.
0: Sortor. Ja, men det gleder vi oss veldig til, Geir, merker jeg. Det er på tide å sette i gang. Ja, Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer da denne listen ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 10.
2: Skånska kartoflor. Kartoflor!
1: Ja, jeg synes det er nærme Danmark, liksom.
2: Ja, det er rett over brua da. Kartoflor.
0: Som da heter... Jeg synes det var litt, jeg synes det var litt snedig, fordi at det var litt ordspill og litt, sånn, okay, litt språkforvirring. Og jeg synes jeg likte ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 9.
2: Rosalin.
0: Ja,
1: Rosalin. Som artisten, hun er fra Armenia.
0: Hun er fra Armenia, ja.
2: Men poteten er svensk.
0: Ja, ja, poteten er svensk. Plass nummer 8.
2: Søta bror.
0: Ja, det er søte potet, ja.
2: Det er nok det,
0: ja. Ja, ja, ja. Plass nummer 7.
2: Stockholms syndrom. Det er altså potetkanon, det da. Smeller. Den smeller.
0: Det er når du blir...
2: Kjenner den smeller i munnen.
0: Ja. Eller det er jo altså, hvor du blir venner med gisseltakerne. Det er jo dette fenomenet, ikke sant?
1: Ja, vi vet hva det er.
0: Ja, det, alle vet ikke det, så det er derfor jeg har min rolle som ankermann og informerer lytterne våre. Men det er,
1: du er ikke den eneste som ser på krim.
0: Nei, gjør ikke det. Plass nummer 6 da.
2: Høna Nagda.
0: Det må du fortelle.
2: Høna Nagda var en sånn porno-sjappe og strippegreie på Svinesund. Den er nå lagt ned. Dessverre må jeg vel si. Men du går an å sette seg i bilen og dra til svarta katten.
0: Men det høres ut som svenske
1: potetis.
2: Porpotatis, Høna Nagda. Den tas rektalt.
0: Ja, ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 5.
2: Knallskål.
0: Ja, den var fin da. Plass nummer 4.
2: Jordgubb.
1: Den var støt.
0: Ja, det var morsom. Plass nummer 3.
2: Norrlands Amazon.
0: Ja.
2: Må ikke forveksles med Volvo Amazon.
0: Ja, men Norrlands Amazon.
2: Ja.
0: Ja, plass nummer 2.
2: Eurotatis.
0: Eurotatis. Potatis eller eurotatis?
1: Eurotatis.
0: Og tar du 10 kilo med eurotatis?
2: Ja.
0: Ja, ny eurotatis. Ja, jeg synes det var fint.
1: Jeg synes ikke dette er så gøy.
0: Nei, jeg er litt, jeg blir mer og mer skeptisk. Men nå har vi bare en plass igjen, og det er plass nummer 1 på topp 10-listen, som jeg er eneste i hele verden som har ting som høres ut som svenske potetsorter. Her er plass nummer 1.
2: Huskvarna.
0: Huskvarna, det er jo svensk.
1: Gøy all potet.
0: Ja, gøy all potet. Jeg synes det var litt artig.
2: Ja da.
0: Ja da.
2: Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Rødtger.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja. Det er vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det er jo en veldig søt film.
1: Ja.
0: Ja. Med Sandra Bullock. Kjempejente. Ok, her er en ny lyd, dere. Artisten Sissa fikk en hit med denne sangen i 2022. Hva heter den? Pay my bills, bills, bills, bills, eller kill bill, tror nei, du, Kim?
2: Nei, å Gud, jeg trodde ikke det var noen av de. Da sier jeg første, da.
0: The pay my bills? Yeah. Det er ikke riktig.
1: Da er den i midten.
0: Det er bills, bills, bills?
1: Ja.
0: Ja, nei, ikke riktig.
1: Er det kill bill?
0: Ja, kill bill, ja.
2: Er det?
1: Ja,
2: det
1: er jo en film.
0: Det er også det.
2: Og, nei, det er fin en sang der.
0: Her kommer en lyd til etter hvert. I hvilken film rusler en skummel sykepleier gjennom et sykehuskorridor mens hun plystrer på denne sangen her? Er det Kill Bill 1, eller Kill Bill 2, eller Bill and Ted drar til helvete? Vær så god, Kim.
2: Kill Bill 1.
0: Ja, det er helt riktig. Og da er det Geir som vinner til sammen her.
1: Men
0: altså.
1: Men du, verden av god Kim var i dag altså.
0: Ja, det var veldig bra. Men ikke god nok. Og Buffalo Bill var altså
2: jeg
0: det.
2: Jeg må google Buffalo Bill, ja da.
0: Det får du gjøre nå, mens vi spiller litt musikk her. Dette er Radio Norge. God morgen. Morten Abel, det er lenge siden jeg har spilt. Tulips.

0: på Radio Norge. Ja, det er litt forskjellig hva Kim sitter og leser på innimellom.
1: Ja, det er litt av hvert hva vi finner, både Kim og jeg. Men ja. Kim fant noe fint nå.
0: Hva er det du sitter og leser på, Kim?
2: Altså, jeg tror ikke jeg er alene om det, men jeg har fremdeles ikke laget beredskapslager hjemme.
0: Nei.
2: Har dere?
0: Nei.
2: Og så leser jeg
1: avisen. Vi snakker om det innimellom.
2: Jeg leser avisen som står sånn, alt du trenger til beredskap hjemme. Jeg har jo lest det før, på en måte. Men jeg glemmer det hver gang. Så jeg sa, faen, hva var det jeg egentlig skulle handle? Og så viste det at det var en annonse.
0: Som, en annonse, ja.
2: Ja, det er en reklame.
0: Du ser ikke forskjell på annonser og innhold.
2: Jo, men alt du trenger til beredskap hjemme er også en typisk nyhetssak.
0: Ja, for all del,
2: Det kan stå i avisen. Og så kom jeg bare over en pakke, det er et svensk selskap som heter Kapsel eller noe, som driver og lager noe sånt, og det var så fancy bagger.
0: Oh, ja.
2: Det var sånne beige bagger, var vel som alt den ene baggen innholdt, liksom sveiveradio og sånn stormkjøkken.
0: Var det sveiveradio?
2: Ja, det er sånn du kan sveive den i gang, det vet jeg, fader jeg.
0: Ja, ok.
1: Det var det som var i begynnelsen da vi begynte her, var det sveiveradio.
2: Vet ikke dere hva det er?
0: Altså det,
1: jo, det er sånn du... Det er jo sånn til strømmen, altså.
2: Ja, så er det førstehjelp og turmat og bla bla bla. Og så bare trekte jeg prisen, det koster 5000 kroner.
0: Åja, såpass, ja.
2: Ja, hvis du har flere i familien, så er det sånn, er du 60 i familien, så koster det 9000. Men det er bare, jeg kommer meg aldri å gå på Klaseren for å kjøpe... En og en ting. Det er lettere for meg at en bare, her er den, vær så god. Her har du alt du trenger.
0: Ja. Ja. Så du vurderer nå å kjøpe en sånn?
2: Nei, jeg gidder ikke å bruke 50.
0: Nei, for jeg hørte du drev og mumla med Geir her. Det var at det var så fine bagger.
2: Ja, det var
0: det. Ja, liksom det er litt, blitt litt kjæring.
1: Hvis du tar ut de tingene.
0: Det var veldig flotte bagger, greiene her.
1: Hvis du tar ut de tingene, så kan du bruke baggen på tur.
0: Å, det var så flotte bagger.
2: Ja, men det er faktisk...
0: Så fin farge på den ene. Du skal jo stå inne i en bod, eller...
2: Ja, men faktisk, den ene beige med litt sånn oransje glidelås var veldig kul.
0: Ja, du kan kanskje ringe det firmaet og bare spørre om å bare få kjøpt selve baggen.
2: Ja, men jeg trenger jo innholdet.
0: Ja.
2: Jeg har jo ingenting.
1: Det er jo
2: ingenting.
1: Kabinkoffert, er ikke det? Det ser,
2: ja, det ser
1: sånn
2: litt
1: ut.
2: Sånn ut. Ja.
0: Så det sitter du og titter på, Kim.
2: Ja.
0: Beredskapskofferter i...
2: Og det skal vi alle titte på, vi som ikke har beredskapslager. Ja. Det er anbefalt.
0: Ja, og det i lekkere farger.
2: Ja, ja. Ja, du kan velge grå og beige.
1: Kan det, ja. Har ikke noen andre farger, for da tror jeg venter litt.
2: Ja.
0: Det er bra.
1: Det kommer nye farger. Høstens farger.
0: Dette er Radio Norge. God morgen. God morgen.

0: Share i morgenklubben. Det er lille lørdag, du hører på Radio Norge.
1: Du har jo prøvd å skru tilbake tida så godt jeg kan med kirurgi, ja. Share.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er mye greier.
1: Helt annet nå, loven, den nasjonale potetdagen i USA. 10 ting som høres ut som svenske potetsorter.
0: Ja, hva er det med USA å gjøre?
1: Det er USA har på... Nei, det kan du si. Det er utvandrerne, innvandrerne. Nei, det er ikke det. Ja. Jeg prøvde å finne en link der.
0: Ja, ja, ja, ikke sant. Ja,
1: det er svenske potetsorter.
0: Ja, men det er bra. Her er dagens topp 10-liste i hvert fall. Ja, Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer da denne listen ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 10.
1: Skånska kartoflor. Kartoflor!
2: Ja, jeg synes det er nærme Danmark, liksom.
1: Ja, det er rett over brua da. Kartoflor.
0: Som da heter... Jeg synes det var litt, jeg synes det var litt snedig, fordi at det var litt ordspill og litt, okay, litt språklig forvirring. Jeg synes jeg likte ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 9.
1: Rosalind.
0: Ja,
2: Rosalind. Som artisten, hun er fra Armenia.
0: Hun er fra Armenia, ja.
1: Jo, jo, men poteten er svensk.
0: Ja, ja, poteten er svensk. Plass nummer 8.
1: Søta bror.
0: Ja, det er søte potet, ja.
1: Det er nok det,
0: ja. Ja, ja, ja. Plass nummer 7.
1: Stockholms syndrom. Det er altså potetkanon, det da. Smeller. Den smeller.
0: Det er når du blir...
1: Kjenner smeller i munnen.
0: Ja. Eller det er jo altså, hvor du blir venner med gisseltakerne. Det er jo dette fenomenet, ikke sant?
2: Ja, vi vet hva det er.
0: Ja, det, alle vet ikke det, så det er derfor jeg har min rolle som ankermann og informerer lytterne våre.
2: Men
0: det
2: er jo du er ikke den eneste som ser på krim.
0: Nei, gjør ikke det. Plass nummer 6 da.
1: Høna Magda.
0: Det må du fortelle.
1: Høna Magda var en sånn pornoschappe og strippegreie på Svinnesund. Den er nå lagt ned. Dessverre må jeg vel si. Ja. Men du går an og setter seg i bilen og drar til svarta katten.
0: Men det høres ut som svenske potetis.
1: Porpotatis. Ja. Den tas rektalt.
0: Ja, ting som høres ut som svenske potetsorter. Plass nummer 5.
1: Knallskott.
0: Ja, den var fin da. Plass nummer 4.
1: Jordgubb.
2: Den var søt.
0: Ja, det var morsom. Plass nummer 3.
1: Norrlands Amazon.
0: Ja.
1: Må ikke forveksles med Volvo Amazon.
0: Ja, men Norrlands Amazon.
1: Ja.
0: Ja, plass nummer 2.
1: Eurotatis.
0: Eurotatis. Potatis eller Eurotatis.
2: Eurotatis.
0: Eurotatis. Og tar du et kilo med Eurotatis?
1: Ja.
0: Ja. Ny Eurotatis. Nei, jeg synes det var fint.
2: Jeg synes ikke dette er så gøy.
0: Nei, jeg er litt, jeg blir mer og mer skeptisk. Men nå har vi bare en plass igjen, og det er plass nummer 1 på topp 10-listen, som jeg er eneste i hele verden som har. Ting som høres ut som svenske potetsorter. Her er plass nummer 1.
1: Huskvarna.
2: Huskvarna, ja.
0: Huskvarna. Det er jo svensk
2: potetsorter fra Sverige.
0: Ja, gøy alt potet. Jeg synes det var litt artig.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Ja.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Plutselig så ble det fotballdag her hos oss, for Kim mener at hun kan skifte lag.
1: Ja, jeg vil bare, la oss klippe det litt ut i kapp. I papp.
0: Ja.
1: Fordi i fjor så var jo Bodø-Glimt med i Champions League. Jeg var jo Bodø-Glimt-supporter. I år så kan det hende at Viking også joiner Champions League.
0: Ja.
1: Og da har jeg kanskje lyst til å heie på de. Det er det vi snakker om.
0: Ja, Jostein er med på telefon. Hei, Jostein.
2: God morgen igjen, ungdom. God
0: morgen. Ja, god morgen. Ja, hva tenker du om dette da?
2: Nei, altså, er det ikke sånn i religion du kan kommentere over, så ser jeg jo ikke problem i hele saken.
1: Ja, takk, ser du.
0: Ja, da plutselig så kommer den, altså.
2: Jeg har vært klar, Kim. Men Geir, dette er noe for deg. Ja. Det er en ting jeg ikke forstår med fotball. Jeg forstår de 22 mannfolk som springer rundt på den banen halvnakne. Og det er tre dommer som er halvnakne. Altså 22 pluss 3. Ja. Det blir 25 halvnakne mannfolk. Jeg forstår de springer for dette. Det er jo lønn. Men alle de der som sitter på tribunen og betaler penger for å se på 22 mannfolk, pluss de dommeren skal bestemme over de 22. De er nødt til å være skapomsa hele gjengen.
0: Ja, du kan få sagt det, Jostein. Det var både det ene og det andre inn og deg. Vi heier på deg, synes det er koselig at du ringer oss, og gjør det gjerne igjen. Men Kim er vinglete, det er vi enige om i hvert fall.
3: Ja, det er lett å glede.
0: Lett å glede.
3: Har du et dårlig lag?
1: Tusen takk, jeg har støtte.
0: Ja, det er veldig bra det. Vi går videre. Vi har med en telefon til her, og det er Henriette. Hei, Henriette.
4: Heisan.
1: Hei.
0: Ja, hva tenker du om denne vinglingen til Kim her da?
4: Nei, vet du hva, jeg tenker ikke at det er vingling i det hele tatt, ja, for at Viking var jo ikke med sist.
1: Nei, det er jo det jeg sier! Ja, har... Takk, Henriette!
4: Ja, for dette her kan jo forklares veldig enkelt. Jeg ser for meg at det er en konkurranse som svigermor deltar i, eneste fra slekta som deltar. Da heier jeg på svigermor. Men hvis sønnen min Konrad er med neste gang, da heier jeg på han, fordi han var ikke med sist.
1: Ja, ikke sant?
0: Dette var sånn der, dette var avansert. Dette var,
1: det avansert, skjønte du ikke hva Henriette
0: sa? Jo da, men jeg bare måtte overføre det til fotball og så tilbake igjen. Det bare gikk litt rundt her.
4: Ja. Hadde de vært med forrige gang også, og hun bare bytta fordi de var bedre eller et eller annet, da er jeg enig at hun kan ikke drive og bytte sånn.
0: Nei.
4: Men de var jo ikke med.
0: Nei, det er greit.
1: Ja, men
0: du skal jo velge et lag uavhengig hvor du er. Det har vi hatt med lytter før. Vi har, skal jo velge et lag uansett om de er i Obos-liga.
1: Ja, men jeg ser ikke på Elite-serien. Vi snakker om Champions League.
0: Det er bla, bla, bla.
1: Det var fordi du ikke
4: vet at Champions League. Men under fotball-VM nå, så har vi vel heia på de andre. Altså, har du bare heia på Norge når du har sett andre kamper, holdt jeg på å si, eller er det...
1: Nei, du har jo faktisk ikke sett noen kamper. Men hvis for eksempel Tyskland møter Spania da, så velger du deg en favoritt.
0: Ja.
1: Ja, så heier du jo fortsatt på Norge.
0: Ja, ja, sånn, ja, ja, ja, sånn,
1: ja, ja,
0: sånn,
1: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Henriette, tusen takk for innspillen.
4: Tenk hvis Norge har jo ikke vært med på mange år, men hvis du for 4 år siden heia på England da, da må du heie på England i år også da.
0: Ja.
1: Henriette,
0: tusen takk for innspillet her. Nå blir det bare enda verre liksom, her nå. Tusen takk, Henriette.
1: Takk for støtten. I like måte.
0: Det er engasjement rundt dette her altså. Og det er bare å ringe oss 08282. Er det greit at Kim vingler når hun skal ha seg lag? Dette er Radio Norge. Musikk.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
3: Smør på Stalsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja. Det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nei, men hallo, Andreas.
2: Nei, men hallo, Per.
1: Der har vi Andreas Mille, som tilfeldig så møtes vi her inne i Topp 1000-arkivet.
2: Ja, men jeg er nede og roter.
1: Ja, det er min tur først, da, for at det jeg driver med nå, det at jeg går på den lista som heter Alle sanger samlet sammen i en lang liste.
2: Ja,
1: ikke sant?
2: Så, den er lang, den.
1: Ja, den er veldig lang, og jeg har snakket for deg selv. Og så er det da sånn at jeg har en knapp her, en computer-tilfeldig musikkutplukkingsknapp, som du nå skal få lov til å trykke på, sånn at du får en eller annen låt, da.
2: Ok.
1: Ja, du skjønner opplegget.
2: Ja.
1: Ja, det den der svære røde. Bare trykk på den
2: nå. Der hvor du står, ikke trykk på den knappen.
1: Ja, trykk på den nå. 1, 2, 3. Det lurte jeg deg, det ikke den knappen. Det den ved siden av. Bare trykk på den nå.
2: Ja, ok.
1: Der, ja. Og det ble plass nummer 1666.
2: Oi!
1: Åh. More cowbell er stikkordet her. Det Blue Oyster Cult.
2: Er det det?
1: Ja.
2: Yay!
1: Digger du den røde knappen?
2: Jeg digger den røde knappen.
1: Det Blue Oyster Cult.

0: 20%, ikke sant?
1: Ja, det vanlig fullpris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
0: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
1: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio Norge.

for at du hører på Radio Norge. Du kan også høre oss på mobilen I Raio-appen. Hvis jeg spør, hva Europes største hit? Ja, nei, det ikke.

Idyll på Radio Norge. Porsche-bygget, 30 år I år. Det en ting kvinner ikke kan motstå, og det menn med små hunder. Ja, det gjelder egentlig menn med hund generelt. Jo mindre han har, jo bedre liker damene det. Hun der altså. Og det sånn chihuahua, så får du draget.

0: med Points and Sisters. Det er Viran Norge som har morgenklubben med Loven og Co. Hver eneste barn, og der jo Loven, Kim og Geir. Og Kim har en liten greie hvor hun fikser det. Hvor hun hjelper deg med ting som skal ordnes I morgendrøsje. Gå inn på radnorge.no, der kan du melde deg på. Men da det begynte med dette, så tenkte jeg sånn, åja, hun skal fikse ting, akkurat sånn som Byggmester Bob.
1: Byggmester Bob, kan det fikse?
0: Så jeg tenkte, ok, men jeg kan jo lage en jingle til Kim også, hvor det sånn, Byggmester Kim, kan det fikse? Jeg spurte AI da, kan du lage en jingle med Byggmester Kim, kan det fikses? Og dette det AI kom tilbake med. Byggmester Kim.

0: du glipp av morgenklubben I dag?
1: Skal jeg gjøre det? Ja, skal jeg bestille det naken til oss?
2: Ja,
1: jo. Å, fy fader, tenk hvis vi finner ut at Frank Sinatra faren din, da.
3: Ja, men det bra.
1: Du har ikke tullet med alle. Så skjer det nå.
2: Å, fy flate, du morsom, Kim.
3: Ja, jeg kunne jo vært faren til alle sammen her, så, men mer om dette får du høre. I morgen vi tilbake. 0559.

0: St. Elmo's Fire med John Parr. Dette Rad Norge i morgentillit før klokka slår 6. Allerede fra 05.59 så morgenklubben med Lovn og Co på plass i studio. Og da det en ny topp 10-liste. Den de hadde i dag sannsynligvis i kategorien topp 10 rare topp 10-lister som har vært på lufta. I dag var det nemlig topp 10 ting som høres ut som svenske potetsorter. Ja, det akkurat så merkelig som det høres ut. Vi skal høre på lista, altså topp 10 ting som høres ut som svenske potetsorter fra plass nummer 5.
1: Knallskål.
2: Ja, den var fin da. Plass nummer 4.
1: Jordgubb.
3: Den var søt
2: da. Ja, den var morsom. Jeg likte den. Plass nummer 3.
1: Norrlands Amazon.
2: Ja.
1: Må ikke forveksles med Volvo Amazon.
2: Ja, men Norrlands Amazon.
1: Ja.
2: Ja, plass nummer 2.
1: Eurotatis.
2: Eurotatis. Eurotatis. Potatis eller Eurotatis?
3: Eurotatis.
2: Eurotatis. Och tar du 10 med Eurotatis?
1: Ja.
2: Ja, ny-Eurotatis. Ja, jeg synes det var fint.
3: Jeg synes ikke dette så gøy.
2: Nei, jeg litt, jeg blir mer og mer skeptisk. Men nå har vi bare en plass igjen, og det plass nummer 1 på topp 10-listen, som jeg eneste i hele verden som har. Ting som høres ut som svenske potetsorter. Her plass nummer 1.
1: Huskvarna.
3: Huskvarna, ja.
2: Huskvarna. Det jo svensk
3: merke.
2: Ja, ja, gøy alt potet. Jeg synes det var litt artig.
1: Ja, da.
2: Ja da.
0: Ja da. Det gøy når loven sier sånn, jeg synes det var litt artig. Når han drar den opp sånn, så tenker jeg, kanskje han egentlig ikke synes det, jeg vet ikke. Uansett, morgenklubben på plass igjen i morgen tidlig med en ny topp 10-liste, og den tenker jeg kommer til å gå enda bedre. Allerede fra 05.59 så kan du høre det her på Radio Norge.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det. Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på ovnen.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%?
6: Nei, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Plutselig så ble det fotballdag her hos oss, for Kim mener at hun kan skifte lag.
3: Ja, jeg vil bare, la oss klippe det litt ut i kapp. I papp,
2: ja.
3: Fordi i fjor så var jo Bodø-Glimt med i Champions League. Jeg var jo Bodø-Glimt-supporter. I år så kan det hende at Viking også joiner Champions League,
2: ja.
3: Og da har jeg kanskje lyst til å heie på de. Det er det vi snakker om.
2: Ja, Jostein er med på telefon, hei Jostein.
4: God morgen igjen, ungdom.
3: God morgen,
2: ja, hva tenker du om dette da?
4: Nei, altså, er det ikke sånn i religion du kan kommentere over? Så ser jeg jo ikke problem i hele taket.
3: Ja, takk, ser du.
2: Ja, da plutselig så kommer den altså.
4: Jeg har vært klar, Kim. Men Geir, dette er noe for deg.
2: Ja.
4: Det er en ting jeg ikke forstår med fotball. Jeg forstår de 22 mannfolkene som springer rundt på den banen halvnakne. Og det er tre dommer som er halvnakne. Altså 22 pluss 3.
2: Ja.
4: Det blir 25 halvnakne mannfolk. Jeg forstår de springer for dette. Det er jo lønn. Men alle de der som sitter på tribunen og betaler penger for å se på 22 mannfolk, pluss de dommeren skal bestemme over de 22. De er nødt til å være skapomsa hele gjengen.
2: Ja, du kan få sagt det, Jostein. Det var både det ene og det andre innom deg. Vi heier på deg. Synes det er koselig at du ringer oss, og gjør det gjerne igjen. Men Kim er vinglete, det er vi enige om hvertfall.
5: Ja, det er lett å glede.
2: Lett
5: å glede. Har du et dårlig lag?
3: Tusen takk, kan jeg støtte.
2: Ja, det er veldig bra det. Vi går videre. Vi har med en telefon til her, og det er Henriette. Hei, Henriette.
6: Heisan.
3: Hei.
2: Ja, hva tenker du om denne vinglingen til Kim her da?
6: Nei, vet du hva, jeg tenker ikke at det er vingling i det hele tatt, ja. For at Viking var jo ikke med sist.
3: Nei, det er det jeg sier!
2: Ja, men det har...
3: Takk, Henriette!
6: Ja, for dette her kan jo forklares veldig enkelt. Jeg ser for meg at det er en konkurranse som svigermor deltar i. Eneste fra slekta som deltar. Da heier jeg på svigermor. Men hvis sønnen min Konrad er med neste gang, da heier jeg på han. Fordi han var ikke med sist.
3: Ja, ikke sant?
2: Åh, her, dette var sånn der, dette var avansert. Dette var,
3: det er jo ikke det avansert, skjønte du ikke hva Henriette sa?
2: Jo da, men jeg bare måtte overføre det til fotball og så tilbake igjen. Det bare gikk litt rundt her.
6: Ja. Hadde de vært med forrige gang også, og hun bare bytta fordi de var bedre eller et eller annet, da er jeg enig at hun kan ikke drive og bytte sånn.
2: Nei.
6: Men de var jo ikke med.
2: Nei, det er greit.
3: Ja, men
2: du skal jo velge et lag uavhengig hvor du er. Det har vi hatt med lyttere før. Du skal jo velge et lag uansett om de er i OBOS-liga.
3: Ja, men jeg ser ikke på Elite-serien. Vi snakker om Champions League.
2: Det er bla, bla, bla.
3: Men
6: under fotball-VM nå, så har vi vel heia på de andre. Altså, har du bare heia på Norge når du har sett andre kamper, holdt jeg på å si, eller er det...
2: Sett så mange kamper.
3: Nei, du har jo faktisk ikke sett noen kamper. Men hvis for eksempel Tyskland møter Spania, da, så velger du deg en favoritt.
2: Ja.
3: Ja, så eier du jo fortsatt på Norge.
2: Ja, ja, sånn. Ja, sånn. Henriette, tusen takk for innspill.
6: Tenk hvis Norge har jo ikke vært med på mange år, men hvis du for 4 år siden heia på England, da må du heie på England i år også, da.
2: Ja.
3: Henriette, du er så god.
2: Henriette, tusen takk for innspill her. Nå blir det bare enda verre, liksom. Tusen takk, Henriette.
3: Takk for støtten. I like måte.
2: Det er engasjement rundt dette her, altså. Og det er bare å ringe oss 08282. Er det greit at Kim vingler når hun skal ha seg lag? Dette er Radio Norge.

0: aktig. Jeg kan ikke svare deg helt.
1: Men kan det også være at han ikke vil at følgerne hans skal se på han som en som bare overfaller noen på en måte bakholdsangreper og dreper
0: dem? Ja, han må jo ha en, altså noe av det som vi snakket om helt i starten, var jo dette med ansvarsfraskrivelse og legge skylda på det situasjonelle.
1: Ja.
0: Så det du kan si at han kanskje prøver å gjøre da, det jo å plassere ansvaret utenfor seg selv,
1: ja.
0: Og da blir det også legitimt å gjøre den handlingen.
1: Ja.
0: Fordi at den andre personen la opp til det. Det jo trekk vi ofte finner ved dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det jo det å legge skylda der ute.
1: Men det må være litt interessant. Det må oppstå en slags dissonans inni han, tenker jeg, når han vet at han lyver.
0: Ja, han vet, men han... Det på en måte ikke lyving heller, fordi han hadde jo en konflikt, og det var en kontrakt.
1: Men hvis han...
0: Og så konstruerer han på en måte opp en eller annen forklaring på hvorfor dette kom i stand, som ikke nødvendigvis en sånn form for bevisst lyving.
1: Nei, det jeg ikke enig i. Jeg mener at han helt bevisst lyver om hva som sant. Fordi okay. Dette to hendelsesforløp. Det ene at han går inn i leiligheten med en kniv, begynner å angripe han mens han ligger i sengen, Årseth rømmer derfra ut i gangen nedover, han fortsetter å angripe
0: han.
1: Det er det ene
0: som... Han er ute i gata når han på en måte blir stabba 23 ganger eller sånt.
1: Ja, det er det vi tror har skjedd, ikke sant? Det han beskriver at har skjedd, det at de har vært inne i leiligheten, de har sittet nede og diskutert en kontrakt, Årseth angriper han først, hvorpå han så i selvforsvar må ta opp en kniv og drepe Årseth. Det jo...
0: Men dette her mange år etterpå.
1: Ja.
0: Det jo, han forteller jo dette her på TikTok mange år etterpå.
1: Absolutt.
0: Ja, og var det han sa under rettssaken også?
1: Ja, han sier jo at det var
0: nødverge.
1: Han sier jo at det var nødverge i rettssaken også.
0: Så da har han jo på en måte ikke...
1: Dette har vært hans historie fra starten av, på en måte at de har vært med denne kontrakten.
0: Ja, for han har jo en forklaring på hvorfor han har gjort det. Og grunnen til at han har gjort det, jo at det har vært en krangel om den kontrakten.
1: Ja.
0: Men om det faktisk var en krangel der og da på natta, det jo ikke sikkert.
1: Nei.
0: Men årsaken til at han dreper Årseth, jo at han ikke får publisert musikken sin, og at det går for tregt, og at kontrakten ikke blir skrevet under, etc.
1: Eller at han sjalu, da.
0: På at Årseth får
1: så mye ting til å større
0: og mer ting. Ja. Ja, begge deler.
1: Ja.
0: Begge deler.
1: Jeg tror vi skal la det bli siste ord for i dag.
0: Det tror jeg også.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Varg Vikernes.
0: Ja.
1: Du har sagt litt om hva slags diagnose du tenker det kanskje jeg snakker om.
0: Ja, og som de sakkyndige også sa, som det står i den erklæringen, at han hadde mangelfullt utviklede sjelsevner.
1: Ja.
0: Og det var jo det begrepet de brukte den gangen når de snakket om personlighetsforstyrrelsesdiagnoser.
1: Ikke sant?
0: Ja, så det var en sånn juridisk betegnelse på personlighetsforstyrrelsene som var umodne og barnslige da, samtidig.
1: Hva tror du er faren for at Varg Vikernes gjør noe mer kriminelt da?
0: Den tror jeg ganske stor, faktisk. For han har jo gjort flere ting. Han har jo ikke bare, altså drapet jo selvfølgelig en ting, men han har jo også rømt fra fengsel, og han har jo fortsatt med litt sånne type adferder som ligger på kanten. Han har jo ikke gjort noe flere drap, men at han kan ty til kriminelle handlinger og gjøre kriminelle handlinger, det tror jeg han fortsetter med.
1: Det tror jeg skal få lov å bli siste ord i dag. Og det også siste episode i denne sesongen av På innsiden av Psycholder.
0: Takk for oss.
1: Ja, takk for oss. Takk for en veldig fin sesong.
0: Veldig spennende. Jeg håper at lytterne våre har hatt det like morsomt som vi har hatt det nå, for dette har vært en artig sesong å spille inn.
1: Enig. Og så må vi krysse fingrene for at det blir en sesong til.
0: Det må vi også.
1: Og hvis du liker podcasten vår, så følg oss gjerne der du hører på. Gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mail, det psykoder@bauermedia.no. Og skulle det bli en sesong til, så trenger vi jo noen flere folk å prate om. Så send gjerne forslag til episoder, send oss spørsmål hvis det ting dere lurer på. Vi prøver å svare på så mye vi kan.
0: Og for at vi skal få en sesong til, så må folk lytte på oss.
1: Det må de også.
0: Så de må si til alle venner og bekjente at hør på de. For jo flere lyttere vi får, jo flere sesonger blir det.
1: Helt klart. Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og takk til deg som lytter på.

0: Jeg hater lys!
1: Hater du lys?
0: Lys på dashboardet hvor det står service vehicle. Service electric vehicle.
1: Har du kjøpt deg vagn?
0: Blink, blink, blink. Nei!
1: Alle Passater har jo det. Det er jo ekstra strøm på Passaten å ikke ha med det.
0: Strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Den er på vei opp i galgen, den bilen nå, eller?
0: Nei,
1: nå har jeg hørt om den bilen hele
0: nei, da, den var på EU-kontroll. Jeg må skifte, jeg kan komme tilbake til det. Og så setter jeg meg inn i bilen, og så står det Service Electric Vehicle, som blinker og blinker, og så kommer det opp et ikon med en bil med et sånt utropstegn i oransje.
1: Det er ikke løftebok. Det er ikke bilen som løftebok under.
0: Nei, det er ikke det. Men jeg vet, når det er oransje, så er det ikke så liv om å gjøre. Hvis det er rødt, så er det liv om å gjøre. Og jeg ringer til min gode venn som har maket en bil.
1: Har du venner som har sånn bil?
0: Ja, du kjenner den like godt, ikke så godt som meg, men du kjenner den. Og så sier han, som den bilmekanikeren og troubleshooteren han er, det er bare å drite i det! Og så gjorde jeg det, men da satte jeg frem meg bilen, og så tenkte jeg det at, og da var det sånn, så da tenkte jeg mye på det, fader også, hva gjør jeg nå, nå må jeg ringe til en eller annen så jeg får slettet den lampa, og så setter jeg meg ut i bilen morgenen etter, skru på tenninga og trykker på riktig knappen med det som står for drive, og så er lampa borte.
1: Nei, er ikke det en følelse? Det har jeg snakket om før.
0: Det er en nydelig følelse.
1: Jeg må stille et spørsmål, synes du det er verdt og får lampa den ene dagen bare for å oppleve gleden at den er borte dagen etter?
0: Helt klart!
1: Det er som å miste lommeboka!
0: Ja.
1: Åh, nei, det er rått, altså. Ja. Du har en selvreparerende Fiat fra Italien.
0: Det er det, hvis ikke det var en healing fra Nesoddlandet. Det kan jo også ha vært.
1: Jeg tror det er rett og slett at den vet at den lever på nåde, så nå er det ikke verdt å komme med mer sånne lamper, for da er det brød. Da er det Stokstad neste, altså.
0: Ja, uff, nei, vi skal ikke på, de kan ikke gå på Metallco, denne her.
1: Nei, men du
0: den skal på elektrisk materiell i den lille esken inne på Kiwi. Der du hiver batterier og gamle hårfønere.
1: Det står samme frysere på innkjøp. Nei, jeg synes jeg skal gratulere deg med at varsellampene har stått. Det er ikke like lett hvis du kjører vag.
0: Nei, så skal jeg få nye bremser rundbaut og nye hjullager som viste seg at det var en garantisak, for de var byttet for 2 år siden.
1: Bremseklossene?
0: Nei, de der hjullagere.
1: Ja,
0: det rommler jo, herren flytter meg som en bingotrommel inni der.
1: Synes vi skal bare rett og slett ønske alle velkommen og si at episoden har åpnet, Egger.
0: Ja, men det var veldig godt forslag.
1: De jingla der, altså jeg gleder meg. Nå har jo du en historie, du har jo reklamert for historie, jeg setter meg tilbake.
0: Jeg har jo en litt sånn guilty pleasure, må jeg vel nesten si. Men nå er jo rett før den gamle Fiat-lusjon.
1: Nå tror jeg du skulle dra på med voksenbleier. Og det orker jeg ikke nå. Nei, det er Fiat da, heldigvis, ja.
0: Ja, nå er den Fiat Luzon, den er på vei ut av porteføljen.
1: Fortell litt om det, den gamle. Du må fortelle, nå har vi snakket om en Fiat. Du har en til, ikke sant?
0: Ja.
1: En Fiat 1100.
0: Jeg har en 1100D Saloon Luzon, 59-modell, som jeg ikke har gitt opp, men jeg bare finner ut at tida ikke strakk til. Og så er det en kar som henvender seg til meg, og vi kjøper den. Og det har han gjort. Han har betalt den, men han har ikke hentet den.
1: Bilen er megafin.
0: Ja, visst, søren er den fin. Han får det fine prosjektet. Den dagen han kommer og henter den, han står på hengeren, den fredagen skal han bli ukas lytter. Ikke før!
1: Nei.
0: Men da begynner man jo å lukte litt på den ledige plassen i garasjen.
1: Ja, for den skal ikke stå ubrukt det.
0: Så bilene, nei, fordi at jeg har jo selvfølgelig min alldeles nydelige Arctic Truck pickup som går inn der, men da må jeg rydde litt i forkant.
1: Går den inn?
0: Den går inn der, ja. Jeg har jo hatt alle pickupene mine stående inne der, så den er jo, men den synes jo så fint ut på tunet også. Den er jo så pen, oransje og fin som den er.
1: En villmarksbil.
0: Ja, visst er det. En deilig. Nå har jeg også hatt service på den hos Starbilskjeen, må vite, og hatt en koselig dag.
1: Er det sånn, når du setter deg inn i bilen etter service, så føler du at det er helt nye bil, tenker han går bedre og svinger bedre, og ikke noe ulyder, og det er det, så du får sånn deilig følelse.
0: Jeg er litt sånn, når jeg har, for jeg var jo og fikk nye navkopper.
1: Ja.
0: Det så så du jo, det la jeg jo ut på
1: Instagram. Er det sånn kopp du får fra NAV? En liten kaffekopp?
0: Det, det skulle det jo vært.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan vi få han der.
1: NAV-kopp?
0: Og lave NAV.
1: NAV på senterkoppen?
0: På senterkoppen.
1: NAV-kopper.
0: Men, nei, for de var stygge, vet du. Så jeg fikk nye på Arctic Truck, nye NAV-kopper, og det ble jo en liten seremoni.
1: Er det selve koppen, eller er det klistermerke i enden?
0: Nei, det er hele koppen.
1: Ja. Men det det kromplast, eller?
0: Ja, det nei da, det aluminium som det preget. Litt vond å få, så jeg måtte ødelegge de koppene. Jeg var jo sånn som tenkte jeg skulle ta dem av fint og gjøre noe med det.
1: Ja, ja.
0: Det var bare dritig. Men når jeg skal ha service, for jeg husker jo dette her fra jeg hadde verste selv, så synes jo jeg det var hyggelig at folk hadde vasket bilen og at den så sånn litt delikat ut når jeg fikk den inn på verkstedet.
1: Ikke bare er det fint for deg, men det er jo bra for dem som er i bilen, for det, du kommer jo bort i en bil, og er den møkkete så blir du riper, er den rein så blir du ikke riper.
0: Så jeg velger alltid å gjøre, og det får jeg jo skryt for, jøss og rein og fin, ja, men det skal være ordentlig. Ja. Da støvsuger jeg litt matter og gjør litt ut av det også.
1: Ja, ja.
0: Også denne gangen. Men det var det jeg skal tilbake til den der lille seansen inne i, dette, inne i garasjen min der, det østløpet østløpet i garasjen der er jo da plass til en til denne Fiaten er bitteliten så den går, kan vi rusle kan nesten sykle rundt den inni der
1: ja, ja.
0: Men jeg har jo hatt større biler der jeg kjøpte jo Rolls Royce sin tid da måtte jeg måle den opp, og så måle opp garasjen for å se om den gikk inn det var jo på håret altså
1: ja, ja. Det eneste du ikke målte opp da var beslutningstakerinstinktet. Det målte du ikke opp før du kjøpte den gang.
0: Nei, men så er vi tilbake til dette guilty pleasure. Hva skal jeg ha inn der? Jeg må ha, det har jeg bestemt meg for. Jeg må ha noe som starter og går. Jeg kan ha noe som jeg kan pusle med og fikse litt sånn småtteri på, men jeg må starte og gå, og jeg kan kjøre ut og kose meg mer, sånn som jeg gjør med Mercedesen min.
1: Ja.
0: Den rygger jeg ut og kjører en tur, og så kan jeg kjøre den inn igjen uten at jeg må drive og
1: reppe. Dette kan slå så sinnssykt alle veier når du sier sånn at du er ute etter en bil, for du har jo ikke noen referansepunkter. Det kan gå i alle retninger.